0: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ اختر حسین ترمیزی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی کابینہ نے تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے گھٹکے سر اور قاضی پیٹ کے درمیان 2419 کروڑ روپے لاگت سے چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے۔ مسلسل احتجاج اور اسمبلی کی کارروائی میں قلر ڈالنے پر اسپیکر نے کے ٹی آر اور ہریش راؤ سمیت بی آر ایس کے 22 ارکان کو مانسون اجلاس کے باقی عرصے کے لیے معطل کر دیا۔ ٹرانسپورٹ وزیر پنم پربھاکر نے قانون ساز کونسل میں واضح کیا ہے کہ تلنگانہ میں E20 ایتھانول ملا پٹرول استعمال کرنے سے گاڑیوں کو کوئی نقصان پہنچنے کی شکایات موصول نہیں ہوئی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے عوامی مسائل پر بحث کے بجائے سیاسی ڈراموں کے ذریعے اسمبلی کا قیمتی وقت ضائع کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے عادل آباد ضلع میں ایس آئی آر کے کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو غلطیوں سے پاک اور مقررہ وقت میں ووٹر لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت دی۔ خبریں تفصیل سے سنیں۔ تلنگانہ کے لیے ایک بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے طور پر مرکزی کابینہ نے گھٹکے سر سے قاضی پیٹ کے درمیان 110 کلومیٹر طویل چوتھی ریلوے لائن کو منظوری دی ہے۔ اس منصوبے پر 2419 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے ان فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ 7 ہائی ڈینسٹی ریلوے کوریڈورز میں ملٹی ٹریکنگ کے وسیع منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد مستقبل میں ٹریفک کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنا اور ملک کے ریلوے نظام کو جدید بنانا ہے۔ اس سلسلے میں کابینہ نے اراکونم گرینی گنٹا کے 77 کلومیٹر طویل سیکشن پر تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کو بھی منظوری دی ہے۔
1: ریلوے کے 7 ہائی ڈینسٹی کوریڈورز پلس مینی ادر کوریڈورز جو کہ بہت زیادہ بھوشیہ میں ٹریفک لینے والے ہیں، ان سب کوریڈورز کو 4 لائننگ کوڈروپلنگ کر رہے ہیں۔ دہلی سے ممبئی، ممبئی سے چنئی، چنئی سے کولکتہ، کولکتہ سے واپس ممبئی، یہ ہو گیا گولڈن کوڈریلیٹرل۔
0: تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس میں اس وقت کشیدگی پیدا ہوگی جب اسپیکر گڑم پرساد نے کے ٹی آر، ہریش راؤ اور جگدیش ریڈی سمیت بی آر ایس کے 22 ارکان کو باقی اجلاس کے لیے معطل کر دیا۔ بار بار پوڈیم کے قریب احتجاج اور ایوان کی کارروائی میں قلر ڈالنے کے بعد قانون ساز امور کے وزیر سیدھر بابو نے معطلی کی قرارداد پیش کی۔ دوسری جانب بی جے پی ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ متنازع 22A ممنوعہ اراضی کی فہرست پر فوری بحث کی جائے، لیکن ان کی التوا کی تحریک ملتوی کر دی گئی۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر اور ہریش راؤ کی قیادت میں بی آر ایس کے ارکان اسمبلی اور قانون ساز کونسل نے اور کے ارکان نے راج بھون میں گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی۔ انہوں نے اسمبلی احتجاج کے دوران پارٹی ارکان جن میں خاتون نمائندے بھی شامل ہیں کے ساتھ پولیس کی مبینہ زیادتی کی شکایت کی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ واقعات کی تصاویر کے ثبوت گورنر کے حوالے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت کی فلاحی ضمانتی

انسانوں کے مسائل، طلبہ اور نوجوانوں سے کیے گئے وعدوں کی ناکامی سے بھی گورنر کو واقف کرایا۔ پارٹی سربراہ کے سی آر کو لاحق مبینہ خطرات اور سیکیورٹی خدشات کا بھی مسئلہ اٹھایا گیا۔ گورنر نے ان معاملات کی تحقیقات کا یقین دلایا۔ بی آر ایس قائدین نے گورنر کی مداخلت اور امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑنے پر قومی سطح پر قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے اپوزیشن ارکان کی معطلی کی مذمت کی اور کہا کہ یہ سیاسی کارروائی نہیں بلکہ عوامی مسائل کو دبانے کی غیر جمہوری ساز کوشش ہے۔ ان کا الزام ہے کہ کانگریس حکومت نے پالی ٹیکنک طلبہ کے مطالبات، ملازمین کا ڈی اے، پینشن اور روزگار جیسے اہم مسائل پر بحث سے بچنے کے لیے بی آر ایس ارکان کو معطل کیا۔ راؤ نے سی ایم ریونت ریڈی کو خبردار کیا کہ عوام اس طرح کی آمرانہ کارروائی کا جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ ارونت ریڈی نے قانون ساز اسمبلی میں کہا کہ ملک کا دستور پوری دنیا کے لیے ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ بی آر ایس ارکان کی جانب سے اسپیکر کے باوقار عہدے پر سوال اٹھانے پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ احتجاج کے دوران اسپیکر کی والدہ کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کا استعمال انتہائی قابل مذمت ہے۔ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ بی آر ایس ارکان کو اسپیکر سے معافی مانگنے کا موقع دیا جانا چاہیے تاکہ ایوان کے وقار کو بحال کیا جا سکے۔ بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے اسمبلی کا وقت سیاسی ڈراموں میں ضائع کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عوام کو زیر التوا فیس ری مینجمنٹ 22A اراضی فہرست کے تنازعات اور ملازمین کے ڈی اے جیسے اہم مسائل پر بحث کی توقع تھی، لیکن دونوں جماعتوں نے جواب دہی سے بچنے کے لیے توجہ اصل مسائل سے ہٹا دی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہی عوامی مسائل کے لیے کھڑی ہے اور پارٹی نے التوا کی قراردادیں بھی پیش کی ہیں۔ تلنگانہ کی وزیر سیتکا نے اسمبلی میں بی جے پی اور بی آر ایس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دونوں جماعتوں میں دلت مخالف سوچ پائی جاتی ہے اور اسمبلی کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی جس میں درجے فہرست ذاتوں کے احتجاج کے دوران ان کے گزرنے والی جگہ کو ہلدی والے پانی سے صاف کیا گیا۔ سیتکا نے بی آر ایس کے اس عمل کو قرون وسطی کے امتیازی سلوک سے تشبیہ دی اور بی جے پی ارکان سے اسمبلی کے پوڈیم سے باہر آنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوامی مسائل پر پرامن طریقے سے بحث کے لیے تیار ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے قانون ساز کونسل میں وضاحت کی کہ ریاست میں E20 ایتھنول ملا پیٹرول استعمال کرنے سے گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کی کوئی شکایت موصول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ E20 پیٹرول سے مائلج میں معمولی کمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ماحولیات اور کسانوں کی معیشت کے لیے بڑے فوائد ہیں۔ مرکزی حکومت کی پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یکم اپریل 2026 سے تیار ہونے والی تمام نئی پیٹرول گاڑیوں کے لیے E20 سرٹیفیکیشن لازمی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سی سدرشن ریڈی نے عادل آباد کے کلکٹر راج رشی شاہ کے ساتھ تمسی اور بھیم پور علاقوں میں ایس آئی آر کے عمل کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مقررہ وقت میں ووٹر لسٹ کو غلطیوں سے پاک اور شفاف طریقے سے اپڈیٹ کیا جائے۔ انہوں نے بوتھ لیول عہدیداروں کو گھر گھر جا کر ووٹروں کی تفصیلات کی جانچ کرنے، غلطیوں کی درستگی، نئے ناموں کے اندراج اور نااہل ناموں کو حذف کرنے کی ہدایت دی۔ دستاویز نہ رکھنے والے افراد کی مدد تحصیلداروں کے ذریعے کرنے اور عوام میں بیداری پیدا کرتے ہوئے تمام اہل نوجوانوں کے نام ووٹر لسٹ میں درج کرانے پر بھی زور دیا۔ تلنگانہ کے وزیر سول سپلائیز اتم کمار ریڈی نے نئی دلی میں فلپائن کے وزیر زراعت فرانسسکو ٹیولو ریل جونیئر سے ملاقات کی۔ انہوں نے فلپائن کے وزیر کو دسمبر 2026 میں ہونے والے تلنگانہ رائزنگ سمٹ میں شرکت کی دعوت دی۔ فلپائن کے عہدیدار نے تلنگانہ سے چاول کی درآمدات بڑھانے پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ تلنگانہ حکومت نے آیوش ہاؤس سرجنز اور پی جی طلبہ کے ماہانہ وظیفے میں دوگنا اضافہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اب آیوش ہاؤس سرجنوں کو 29,792 روپے اور پی جی طلبہ کو 74,442 روپے ماہانہ وظیفہ ملے گا، جو ایلوپیتھک میڈیکل طلبہ کے برابر ہے۔ آیوش طلبہ نے سیکرٹریٹ میں وزیر صحت دامودر راج نرسمہا سے ملاقات کر کے اظہار تشکر کیا۔ ضلع کلکٹر اور الیکشن آفیسر ہنمنت سہدیو راؤ نے ایس آئی آر 2026 کے سلسلے میں عہدیداروں اور مسلمہ سیاسی جماعتوں کے نمائندے کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کیا جائے اور ووٹر لسٹ میں ترمیم کے ہر مرحلے سے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو باخبر رکھا جائے۔ ضلع کلکٹر کیشو پاٹل نے اچم پیٹ سب کلکٹر سلونی چھابرا کے ساتھ چنارام گاؤں میں جاری اراضی کے دوبارہ سروے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ 20 منڈلوں کے 70 گاؤں میں زمینوں کے دوبارہ سروے کا کام تیزی سے مکمل کیا جائے۔
बीआरएस लीडर्स जनार्दन रेड्डी और श्रीनिवास यादव की क्यादत में नागर कर्नूल में एहतजाज किया गया। एहतजाज में तलबा की फीस रीइम्बर्समेंट और नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा किया गया। संगे रेड्डी के जिला कलेक्टर प्रतीक जैन ने कलेक्ट्रेट में प्रजा कवि कालूजी नारायण राव के यम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज पेश किया और कहा कि कालूजी का अदब आम लोगों की आवाज को मजबूत और करने और समाजी शऊर बेदारी का जरिया बना और उनकी खिदमत आने वाली नस्लों के लिए